دندان جو پاس نہ آتے دندان یا ماری باتاں دندان دل توڑ یہ گھتا دندان تم کدھر کو جاتے دندان جو پاس نہ آتے دندان یا ماری باتاں دندان دل توڑ یہ گھتا